улаан бөө улаан бадрангуй тод гал адил бие минь ганцч бодол минь хэлбэрт үгүй хязгааргүй эрх чөлөөт салхитал заримдаа намайг харахгүй очивч замыг минь заах зэрэг эрхлийг би сайдаргаардаг тэр улаан гэрж түнэр харанхуйд улам тодрох гэрэл ухсан доторх хоромхон эхлэл доторх төгсгөл үүний дунд оршгүй тэг болдон